0: wama wo berɛ fiti saa berɛ yi kɔpe mfiada
1: dwene ho no ye
0: memenda wo kɔbɔ asu wama wo berɛ ɔnso wɔwɔ prɛ paa nyankopɔn wɔ tam onipa wrɛ wokɔ job 5 na verse 15